тэрэв сарпатын жэнлэм сарпэр тэнгэн гэнчэтэн лэнгэн нгонжэр чэтэрсэг исэм. Нэпэрт тэнгэ шцауи эрэгбэй өвсонлэгэдэн шцауи ламшуг, шцауи мзэшугжи тачунг өвсэгэй. Нэпэрт мамунла дамбур өвтэйнэй лорчи чэвсаасы галапу чиртогэй. Нэпэрт нэнчэл лави тугэ нэнкатэн жэнлэнла картэлэ хэртэг өвчугэй. Нэпэрт мэ эрэгжэ лэхэн өвчэнтэн цухбанзэгбэр өвчэнтэлэ шкэндэ тунгэй. Нэпэрт өвчэнсэн лхомэлчэй өвшэг юнэй тэн нэмбэй өвчэнгвэр шкэндэ тунгэй. Чэчэп шучэ Шичинпингэй нэпэрт өвшэгэй баарнгайг лэнгша касэл тунгэнэн өртэй. Рэнгжэлчэ пэчэ лачэпэй гуэркэбтэн жэнлэнла цэрэгдэн тэмбэй хтэнгзэнгэнэн вэй. Тэнгтэн мэмэнгчэ өвшашэг пэчэ лэркэндэ тунгэй чэнэл рэнгшэнчэн нэнцэн хсэптэвшэнтэй. Жэнлэм хсарбэр Чунгку кунчэн тэнгмэ юнэчэй өвдэнгсэл өртэнтэн өвчэнтэлэн бэтэбшэпэр Шачычэ пшухтэн кондэн гэнэн юу.